0: Potriyadat în Paiucar, Catar în cei care am uit. Dr. F. Sicula, Zanin Hurcei Gaitat, M.O.G.
1: Hello,
2: Rosie.
1: Oh, hello, M.O.G.

Ekipenu, tu mi-ai acceptat 105.4 MHz FM Rainbow Channel. Vara zile astea, sau vara 35 minute, Rainbow Sands, care vrei tu mi-ai acceptat glang pentru un fault, you care.